0: ngala modu ba ma nyafantin
1: dai putun de mbe ngoro ko tan gare lan
0: ala
1: konnon de to mangana de am ngoro ko tan gare konnon de pare to mangana ku tun ka ambali aro
0: tun sai
1: tara suma de gozale tun ka ambali aro
0: to suna nya e karum sa ko dana
1: ade sa andi karanga ya karma
0: ade
1: wonde dai putun de ka daro fato radio ndara so yalla mawnyena gullena Quran fato radio de isa naro a wodu tara suma gotana de isa samma wuzana de sana so kwami ai wallahi tara suma re na lenye ba ko barandu gomna borna ruye nyo commissiona ro lenye na gm ro lenye na biana kamtla ro lenye so ande
0: sai ne fa da ayya da nyiro ne ndiro ayya ba diolum kamzuna assalamu alaikum assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Dan Suleiman Dawati.
0: Dawati Kilewa.
2: Kilewa Sulei Uma Kana Nguro Premier. Kulkin Karabka Radio Kuntui.
0: Gila Mal Kana Wishi Lokta Ringa Uro Proskram Kutungule.
2: Kwaye Kuturu Kuri Bia Nepa Iri Mauduiro Zambo Tamasena. Kwanu Adi. Saanda uro misallo turasoma ndoba na tena manna iro chisa imbao. Nkungena ndon turasoma yu mkungu kwa mnuya ene iro yimdu ndilu kuna bani zai. Chari maari tumaro chida kampani ya sandi.
0: Chire.
2: Uwa umayi ndi. Hinda kwami ya igomna chidi shianzi la ambye choto gigomna uro kampani ro chilodo. Den choto chilodo maa. Minisanzu soru urzi baro sedini. Aina karo yo gomnati da nafsuna surin adi kakkadu ronum ya kuma man salim bau kuma kawun gawo kuma an gawo awo a shiware ya ne shi yasa an zan jiwa ya rungo bi kanto na wandana won
0: tawada
2: ni kawo kin tawo san kun muna yi sai na ira na na ira du fiu sai samoin kin tawe awo kuru kunnu da sai kilan zamai kunnu ringila jumbaro tawtsana ai tawtsana rugulimiya Gama ro fato gwamnati ya kura kura president ne su ta gwamna ro su commissioner duk sona sakana yo sona riga badaya injin za kuma fai da jin ba ma da ja kutaro sakanadiya injin shi ma riga kuma ro chat so kemerun so san ma sona kwannur ma duk sona ro kala sai dinar ma ka shara Nigeria ile sona ro kala sai ya kauga na kin taudu su kai saka wasa mai ba sapiso kwannun dia ba kwannun kuma rungwa ya nguro ndi ya kaundi ya kesu piyaro kono Saudi ama nyuro bil Saudi ndi walai kala madrijin adi nankaro adi maare tumaro kamme tala anzi sa piso ranjin cha adi maare na nguro diye diktaptu le nuwa manero chisa imbari kuru kuma nguro la asa ira kutu genaza asa ya baksa ya isa uye gabate ya kono lepisa ya gabate ya ne ya kwenzani kuru yimde nusa ya ngoro nusa asa ya yimde adi Saudi Chari maari sali chari paliza ya tumaro amsori salajali ya zasa ya donguru mancha sakini. Kile wa nchini.
0: Gila kana. Mana diye jire ya hii. Dai awashima ari zoro nza samara dizina. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi wa
0: sallam. Gila nduwa mana nye ndawa tukilea.
3: Ndawa tukilea wa sulema.
0: Kilea sulia alhamdulillah.
3: Sai
0: masa mai nan gura da kulo kulo wai ya gida wuce lokacin gauro ai bayan na faraskaran kutun gulle
3: faraskaran kutun gulle yare kala hawari diri suna taya ta ko kun zan yi da kalalan kulisa da kalalan mana kana mana ganin
0: tawadu
3: a wuce mare ta kutta kuro biya ko mla kalalan gola ya au sai sai ma zauran sun ala ma kiri zuna dalin gure gurun da alman asirin la kullu tara suno ta ade suruna wallahi mota ya da ko jin ba
0: ayya
3: dalin gure ngoro ko din da Allah na sai la rakka ta awa mota ya rakka na sai ta rakka jaga ya rakka sai u ya ara ta kulta san ma surta na ade machine dai sai ya gobina so shin gaido salaja kuma ko fol fol me fol zai wanda fitu ran zulun krata na ta din ishin gaido sun gure da dalkar gona na feta kolona da su control transfer ma sirin ba sai na laki mashiri ne da sanar da zuwa kuna da ala na kasoro sai ni ga minti kindi bindi yaro muzana to din ban ga asarin ji so shi za a wala don shi sai na har yayin

0: Oya moto kwa lokrata muko kama za tata tata taro rutana adi la se ya goza to sen kun za ya se kala za mara ta kon to kala za se jin ba se kala za ya ta jiro am ga suna da ya ta jiro na karo kom la kala dum no no do goza le wan tuno ba
1: gala gala da ya ala shira da su hom ala botu do yin dima da ala fantinar walzu kata pagoto da jihar mi karantu su hada faraskaram kutun gulle kirno ya karo ai kawun duk ye kwenye ndoro play ne ndoro iken gaw play de landai klafuna kwenye.

Assalamu alaikum harna lafa kishana ya uzna adema kazi ya dune na shana lafa adulisina na ya uzna ya klalan. Maudu wa gwenye anotu manesha na lafa ya suwa kazi ya sanjima duro sulhu wa maturo zandinyen. Ndajifutu wa data ya dehi ma ukwen maudu dune surofura skrom na lafa ya lande ala ngwenye na dehi kla. Balte dune liu la kalime immunization ni notuna madie ma unze ya klalan zandinyen. Tenis maro hii mzima akuntaw ade ya kaunzu findin luko derin lan sita kaunzu fia kuro sadin lan. Balte shima ada abeditin suru bilahir wa ya kuro ade ma humana gapsina swayen. Suru maudone balte ada akundotinen. Aiso le nasha lita edin kruturo suku au bi aiso nasha gomnetin kruturo suku kasuwa done sinana. Dulisinana zamjin ma su ada kaltie kilalan. Lita done nasha kalimia uzna ya zandenye andiro kawulichinze ya hazin. Nglazoro lita ndajibro salakin jemindiro kilama itabayengimia. Uru ngobro salakin maudone kalimia.

0: gariu la kura la se she kuma gulden da she we ya gariu gai su gulju
1: are
2: are are
0: kare sai amma
2: ah
0: shi bula da
2: yanzu na kare
0: sai amma shi rozu buata
2: rozu buata hai shi ma gariu bula da yawa shi ma kuro rashi da bula da kamel da
0: yanzu nan nuno da shi alai mai darbe sai na ji she adi ya we ya gariu gai shi nuno
1: alai
2: mai nuno zin dalle shi bula da yanzu shi labin zai mai ya kuro no bare da sonu na
0: to da miyaram
2: ani
0: kamel ba masa ai zafira zawa gurun baro kuma arun gai na shayi to kwaltin mare zai yanzu suwa da ji rashi da haso ya kure kilan faida te ngila nyero ya kai kana ya falma ta yero ya kai kana ta bangana kuwa de adane ya la an fata dan da kire
2: ayo an fata dan ta ya na Allah ndo
0: ngila ya falma ta nyura waltiyan kuwa waltiya umare da kin da min je
2: kin ya kai mishi
0: a ya falma ta kin ya kai
2: dure na kona da ya salam maraba ya da ngala
0: da ji koronde yare she nasha ande matman mayen na da ji mana ta motorom zimbeje ande matman mayen na
2: la la la ande matman mayen
0: ade zande kate da ne nyuro gonje yake da bandelan ande matman mayen na a wala suru alaman zida
2: sai mata mun mazo ya amla na zan gabsuna girzai
0: gabsuna da yambe amla na zan da yambe amma ka kallo kamilo ta yi
2: ah at today shit
0: yo ne bi anda ni shirin jike zan da ta katin duwa duwa da bandiye lan wano a indu ayya ya da ta
2: hindiya
0: chi ta mi abaka fo koroda ta mu
2: bulta kainya
0: a ya ba talluma ba ma saro ye
2: ore kulle ba ma sanjire ka da ma ne
0: ba ma saro ye
1: da ba are lamkate ku yi gudo ma ngamma
2: ai ho na
1: ah
0: ai wa
1: sai di barra choro ya dirza za karakal de ne da ka awa gargari surna ani da ba ni ma ya gudo kam kara gurma da ya
0: pare na cha ma ta ma waje do
1: ah
0: shikilan
1: gudo ya su guru ku ta
2: fara ba ma ba ta sa
0: ora
2: ora ya rasum ora
0: ya ya rasum ora awa tam tilu tam mu
2: tam ngana do
1: ku gutu awa da kin zakuru ya gudo ku yi gudo ma wa
0: ngam ba fato
2: wa palle ba
0: ba
2: manar klara isla
0: manar klan trubay
2: ba ni ma bor ba swa ka fejer man kam lawa itra ba na mala sar klara tar
0: tu waras grab de du klawe ne rasa kilamita fiskus kun nu ta uwa fella efe milan waras grab milan yan dia fal mata mala modi ya ba masa tijayar ne mena rokor waras grab da fato hawre lan gen da ji kuru hutu gudu da dere ci dan fato lan bi doctor lan and da kan sen ma tai danye nan dura askan yana ne dero waktu do ayen amma ka wonen dero waktu da yanda ba mu sai koron da farza absolu
1: ngira eh kai da wurin kan yakami da shi
2: yakami na mana kamar
0: da yakami
1: na
2: diomi ne
1: ni jemi wurin shi
0: kin diomi kin diomi are wangara da ayro gultinun
1: wangara suno ragultin
0: suno ragultin
1: ah suno wangara be
0: a jin ma
1: ah de
0: ku ada on da dor tu
2: ah dor to kero no mango kon ya suna
0: ya ila le wangara da shatu tanne
1: suno wangara are kare kare yo sananji
0: kare ayye
1: kare yawe kare kare ngilaroi yo sanani kayye sanadi
0: aha nan dai da tabi
2: wangara
0: kare duro kare
1: kare ya
0: ya bal manada
1: kare feinde
0: yo yo
1: kare feinde
2: ay wallo nya ter nar falli
1: kare kare ya kare
2: feinde kare
1: ya la la kare feinde fe bulle sanadi
2: ara kare feinde la sanadi
0: beku
1: be
2: ndan
0: ndan
1: a bula yana nadin
2: ba a ta bula da ne kun biya wangara
1: na da bere
0: nan gobe
1: na da ni farma amla mai farma kuma ro na da ne bar shike so are amla ya tare ka sa ka zale mai korofi so wangara so samana
0: korofi dawo ai korofi
1: kulu mai korofi
0: ba waza amma jira da tunutu da yana ba
1: are arwa kumar ne
2: so fi ona gna zana gadaro
1: yim da min kaso wala nari sa ku so ni
2: yo
0: au bi amme so da duk ajab
2: sa ah ajab parenta
1: baba zana ko wasa amma zai zambe baba zana karangaro au tari ya mam na din baba kam daga har kusina
0: yo an ku ya kure rangi mai ajira
1: har kumaro mota ajili kure dare fi jonga wore aso kida ba le miya
0: yo
1: wa marsidi kure shim kafi ya ne biyo gargaje yana din
0: nan zambe
1: be
2: to fa
0: are
2: are ngala
0: ngala te da ni na dura aska jana kasado doro karatu fraskan din duk lawe kurtun da ya fato eh to mangana lokto da san dai dawr tan sana dia jazena lenyet sulop ganalalan wolten woltiya sanjiro zoltaye

0: Dukla, mashallah, kerun tu kerman dia kerun tapi dia mulu nama para program tu ni dukla ya kerun ini darasan kelam kita fiskus kun nuda uwa pelan si epi milan. Para program tu ni apa lima tama lama tu ya ada ima bama sa tijaya rokro itagat kin asro tu ni jum hawred lan ada ima presiden di berniap belajar lok tu alan para program dah kerun sen mah lok tu wah mana sedena. Daje super usku fal diou lar fal usku fal diou arak super au super lar super fal u diou indi super lar arak diou nda sonni ayranu andia fondin fondo gawe akoro ka andi mazamnu ino a ka ando mai kuino nda se ayna ndiro kolata prescram de au doni ngaza zana ade au adoni ngaina njestena au adoni tanasmaro watu kwaltina notia duk amsodo notua taktia daji allan kurutulam doni kanuri ada haptoite shima para scrum de ngaza zina sweep nu tajani kondwa umana ndiro para scrum da itaka tike daji kwa zo le da forum nena sifuru usku fal diular fal usku fal dio arak sifuru ba masa ngwam ga ba jana dia assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Gelah, tu mungkin ada orang dekat na, shola. Musko fandi mian, walaupun dia fandi abon. Super usku fal diular, fal usku fal diau arak. Super, aw super lar, super fal u diau indi, super lar arak diau. Koran dia lah barat, kepal fal le sendi mian loko tulurin putun dan jero gulungan aide. Indah so ya iras kami, gojin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Nam duka lah dole.
1: Ngala babu na tijani Umar Habib ngora gambore wati karakara da
0: Umar Habib wuce kaza da rofa raskram dukla wer fandum gama
1: Ngala alhamdulillah ya falmata ba ma sabu so so gurna na
2: ba le wa sha mo ya na wa gele wa
1: nasle
2: anne ne da
1: aje da ko ro kalka ke ke ta kan da zandi
3: yawa
1: ayo dai ya falmata da nyilan bodin buraman babu na nyilan bodin no
2: ya Paimba.
1: Ya kanure, kanure tanne ayo no.
0: Ayo no.
1: Tanne ayi.
0: Channe ayo no.
2: Channe ayo.
0: Mhm.
2: Paimba.
0: Mhm. Channe ayo no. Tomotrom da manu.
1: Ah, adei.
0: Mhm.
2: Channe ayo no.
0: Mhm.
2: Che ai.
0: Che.
1: Ya wata ro paimba ra.
2: Mama.
0: New York korom ne sajin.
1: Yo aha
0: chae ai la channe ai yono
1: chae ai ai are
0: yo yonda fane
2: chae ai
0: mm
2: basar claro
0: ba klando tersuna
2: ba masare kana chae
4: Umar Habib
1: nam
4: da korwa zamne ne tre
0: ah yawa nyuro yena nyuro nguro do gambore yena
4: ah
1: kan kan are magiya
0: mm
1: are ma nguro no manta mu ke ora ko
0: ngada chae ai ai funzu
1: sai ayo no kaskima gorizu
0: kaskima gorizu
1: ale
0: ngayada
1: ale
0: ngila ndaka ande din kin da menje
1: din dai foro
0: kin da menje
1: awo ya dai kin umi so
0: kin umi
1: ale
0: korane de zero butu din da
1: ye wanda gugule ranje zamina
0: ade ba zamu mishe kam awo gana ganai wasu din bagul jawo
1: tam awo gana wa sidin ba gulja
0: ari bi azam ni mi maru me yawo ari
1: tam awo gana kam ga awo gana ja sidin ba re
0: mm
1: da ingu yi ne ta sidin ba
0: a dia ai mu yi ya sidin ba re ara jawo zo ara ta muturon zo
2: to matrazo so andi
0: karimo parma ya walwa ta muturon zo fandi mi yon
4: ajer lasko grama ajer granaina
0: andi anyor granaina
2: kama kana sha sutin ba do na karma sunda safa ta wajin na
0: yongo ba ya fa mata anyor ta muzura
1: ya walma ta muzura ge ya kulzu kam ga daga ya
2: ta yo dai
0: asgunya na anyor
2: yo gala
0: lene koreare
2: Umar Habib
0: ngila hawje ka sada doro nindi zabe arma mai ande Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam duk da zaule.
5: Aja da Mustafa mana jin goyi.
0: Aja aja wushe kawarin yin bai.
5: Kun bai dai wa.
0: Proskromo ga fani mi.
5: Ga fani dukai. Ga fani dukai amma kawarin ga tana ne babu nuwa fani yo
0: bai. Yawa.
5: awa aburai wura kutu so wazu an maraga ka yi da
0: yi kin jala alama ita ga wurin
5: amin amin
0: na'am ka ne yi nyuro yi la ka an mi kimin
5: a ka ando da yake ya da dai wani kawai inda za su yi wa kuru dai ka kire kike
0: yo dai kina da ne azal yau inda kin da manje
5: arakimi
0: kin arakimi
5: mm
0: wa jono no mana da tamone
5: wa jono
0: mm
5: wa jono
0: mm zam ne da ya ya ya ya
4: a rubutu ya
5: wa jono hura hura gutun goro dula
0: kila tamnuma laizi gaide wani lokaci wani kawo mutum moyen ka nan da yake
5: yawa ka kere fero ina fchaci jin ba wono
0: fero ina fchaci jin ba wono a yanzu manum
5: ya
0: fal matar dai ya fal matar yana fero ina fchaci jin ba a yanzu a yanzu manum
5: gondru kwa ta mo zi mai
0: gondru dingo tamone kwa kai wanzu da zi
2: fero ina fchaci jin ba kai zar ba kalare yarto
0: ba ya fal matar nyura bulacina
5: yo hurtu hoye dai ya fal matar
0: kujaja da askunya na jiro
2: ngilasira na jiro
5: ngilasira
0: wushoje furtu hoyo
2: furtu hoyo
0: ah fodi ajawa kande da mazafsi
2: fodi ku yamma kubure ta nasara gora homne
0: assalamu alaikum
3: na tunda
0: kilewa silendu kila zawale
3: fal mata
0: nguro gargare ushe faras kram duro ga kande zamu mila kan mike kan mike
3: kake koma
0: ko yawa nya fanye
3: ai doni shide ai doni
0: shide ai doni ai manum
3: tamuturon
0: manum nan biyen
3: donan yan
0: ya bara wannan
2: no shide ai dono no ya sale ku idiyo zurin girin cin zukarwa su
0: gaiwa
3: ai
0: zabzina
3: kina
0: asurnya kina da kadiri ta mun bayin
3: ah san da ro kole kure
0: kina raka me da zamu ba wajono din
3: na
0: wajono shi kuma a wai suluna da zabsi din
3: ya ja ja tari mi kera mi gofa ne duza
0: ah ah biya ta mun mangala asko jinan jiro
3: ya
0: ja ja so le no koru yaro
3: yangla kore dai an kura
0: yangla
3: uso uso
2: yangla
0: ya farmata nan diro akunyena kasa dindoro tumangana laptopan ala paras ke fatolan karan sen madukur an duka da zawalen
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
6: na atilla kliya o ba aisha ali ngoro
0: bolle aisha ali nya kirnyen ka ne zamu milla
6: faras
0: kram duklawe
6: angela ala
0: bana tu ko
2: ta ro la moya nan de
6: a wona kama indi na sana runiya biya na sana runiya
0: ayo no
6: kama indi na sana runiya
0: mm
6: indiya na sana runiya ku di tamo
0: indiya na sana runiya
6: eh
0: ya wa fu di tamo tuma nan de
6: ah na na wai din
0: ya wala kwarwa ya ko kana
6: ya kwane zan mato mono
2: baba ta to jare kara
4: kama level kama
2: ya kama ya hamara ni misha ko ga za la ya mana
4: kama indi le san rumia ya kre san rumia
6: ah
4: yo na shi malan dai kazuwa kama zo ronguro bajin ba
6: na
4: kama indi ya kre san rumia
6: a
4: kasuwa kamar nguro bajin ba
6: oh ai kasuwa urkasuwa
4: kasuwa ai ga zande kama kan faro kenan
6: yo ake a ake atra ka nuwa udiya ka kan nuwa ka ce manga iron ga irma
4: yawa
6: do a wona ka ce din
4: sande
6: sai kan masa wari a wona
4: yawa
6: inan yi ar magan ce won
4: ar ma shi
0: airo
2: sama fal tuwa ga
4: a balle
0: wa ar magan ce
2: Assalamu
0: alaikum.
7: Welcome hello.
0: Naam yawa ndukila zawle.
7: Zali.
0: Ndu
1: Zali.
8: Zabi?
1: Zali ndiye ya.
4: Zali o.
8: Zali nam.
1: Namba.
0: Te bangana lock to kakallo so ndi Mustafa ne wata ne da bone. Assalamu alaikum.
1: So man maso dawa tundo
0: wushe duka da zawalen
1: yawa
0: nam
1: baba burima
0: blayin
1: ne salaina
0: da misalana wushe
1: are wuri amma bita ya da mazuro gwana taru kutu jeremi zo fadike gai musamman no lengiya wara da ku sai manje kuna mai wanda yake iskiya wannan na mazuro da taru kutu zuwan na min zuri zaka ne sai ya rodo ne
0: da bara ku da kun ga ma
1: I am a man. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Kula zaulin.
1: Uma goyi Usman malum ga dori malaji.
0: Goyi Usman ya kirnyen. Ikenda?
1: Yawa koro ka kyar kalkel lon.
0: Ayo.
1: Kalkel.
0: Kalkel lon du zabje.
1: Dan du ayo yo zab.
0: Ye ya wal mataro ye na.
2: Kalkel wona kam kalma na shin zo wara.
1: Ar ma kakan da zamlewa
0: yawa ka da zamun bawo
1: sai da ya gullu da ya wala ranga na biya
0: na baba yayi kulduna mare
1: yo wa shiru gullu na
0: wajono
1: yo wajono
0: sai gana kan bai rufu turko do yo gare ni yamba kan da manjen
1: yo kaski ma kuma zo suruwa
0: yo na wala ba azamu ma wuce kasar da bayu zuwa
4: amin
0: askarje na jero boti falgo nya da ku an fata yare nan zadan cin yau assalamu alaikum
9: wa alaikum assalam babu ne kike ka tsadro
0: lale wuce nduzu kula zawalle
9: assalamu alaikum manajin gura ganga mare wakil taraf kare be karantu
0: aisha muhammad kan da zamu mi laka anmi kimi
9: kan badan da yo ranye ma za
0: kin da manjen
9: kin da umye urhani
0: gila ya da nyiro dan ga na wala kan bai manye la yawa nuwa mano gara kan bai gulle manye nyiro kudi ya guru
9: Ururu ai falle ka ke ha ce.
0: Ya da ga mai karbe.
9: Kanuri yawo no. Muko la de de male je no ona.
0: Ya ban wata go kasuru go je.
9: Ya ban wata go mi ora na wana awar sai je mai
2: sala. Muko la de male je no ora kam sada do man zer le na. Sadakcin da muka haje wa muka lade malle jan
0: yo
4: kamar kemi
0: zai gairwa
9: a wato ne ya muka lade malle jan na arma kun gina
0: alhaji la shi duro tazara bizu ciyi da kore ya
2: balale shin bana
0: wani taza muka duro ganar turuwa da
2: shin balale dia malle jan rasu da mana yayi ba ya
0: asko jira jira aisha kaza da ho
8: kerdu harus kerdu duduk lagi. Rasanya ni kan ada so datang macam mana jarak tulang kacau orang semua. Jadi so modu mai dah.
4: Lah kudu kudu ada. Mana kudu yang mana?
8: Malam ni so. Ah, gue buk bela gue mukjarit. Am kada.
4: Umar
8: so.
2: Kudu zaman karai nai.
8: Zaman karai. Dia anjing tu na. Wane am langgalo nato ya mbi. Gue ni macam waktu ya mbi. Askrimnya na nendiro tu mungkin lalu tu alam. Andia kerenino.
2: Okay.
8: Daji denye to look to gain line waltia malmandi kwato ilan kurugoy kwe

Gila zoro harami karantu tumangana tamtam pule doni Shakira ya bona poe dafa nuasuru paraskram doni dake lelan. Lazuko anaptundo ya sawo ya sana ndefu ya rokonyen. Na doni sana ndefu ya den na ptundo ya sawo ya.

0: ngila harami krentu so preskram tamani krinyen a krinu ya krao tenas maro jama falandia ya andiro gasao andiro taman awa falandia ya gulzana daji krentu so kwa ya diwan dili furumgata ranu gao andiro taman awa nonuwae gulzawi loktunde chilala gapsina adin krentu so taman awodo yuwa ya ranu andiro gulowi ranu taman awodo nonuwa ya ranu andiro gulowi go kam ga de ga na assalamu alaikum
1: no
0: amma mana jin
1: ah dusmana alai umara
0: ndu
1: alhaji umara
0: dusmana alhaji umara ngila
1: na'am
0: ushe gaura taman taman clear sai alhamdulillah
1: masha Allah
0: alhamdulillah alhamdulillah madiba
1: kana ada za da sai
0: amin ya mai da alai umara na'am ya mai da ai
1: ya mai duk ta ya mai duk da wahala
0: ai ya jire ade ai ya

0: bari yadda haifan da yanyar mana yi ala kawai
1: shiwa
0: ala za da suri
1: gila wuce ala za
0: da suri ala da rafa su ala da nangiri bara a kamar yadda rufe su
1: amin ya rabbi amin ya rabbi sakulaja kamdoi duwan bojin bari boja ya duwan ga yin bayar waljin su ya yi gulzana da yi wuro boni min ma kun balin da da yi ga'in kadarwa an diya majin duk an diya duwan su wani ba wani salamu alaikum dawa ta kiliya
2: ya gale
1: alhamdulillah duwa manan yin
2: masa
1: bulama
2: kaka bulama gajiyar nan
1: kaka bulama gajiyar nan gila gila kaka bulama ya fanye a yi ta wani ayyar da rugun loyi fraskram ta wani kariya kasuwa
2: ta talawa a ramin duniya musu kun
1: budu
2: na rashi wanzu na
1: rashi
2: ralar dumawa dushiwa ma zika da kiwo su ri sai famuna tsawarin fangi
1: biyo gana gawar waltina ya yi alamara ya yi ngala ai gare
2: aram da shaka da ri ko yar kiyo so yar ya kun shi so
1: ah
2: so ne ya kare ni yar ya kun shi so yar kiyo so
1: ai ri
2: kaulu
1: ho saunda
2: kaulu
1: kaulu yo
2: kaulu
1: kaulu fa na
2: kara sun gan
1: ah
2: ne ko kindau galan so shi du engineer du ne engineer uwa
1: kindau galan ka uwa de
2: nan a
1: lita uwa de
2: lita uwa de
1: ah ai gade
2: ban gita ya kare yaro
1: gita ya kare yaro gila ah
2: ne ya kare du engineer ya so
1: ah
2: sati
1: ah gala dai diwalin kamzina dai karin tuso a lokte halanzu sunna da saka nalan paraskram taman kariya kasuye duk kasarnyen sai ku kafa nandiro paraskram adu ita gatiya kauduro assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa radim gura gambore wa jirka lakwara da kante.
0: Gila wishe kishoro paraskaram de jamim ya kuko mumia sandiro la le wishe hello hai tagad kimindo.
1: Daibura hawalin, jamim de doni. Apatu ndara sana nilo ne kama kala kuri sare na mama samma goro ndara doko na ra hello hi gurun na
0: in masha Allah te danya nyuro screen na cijin daro hasan kan ni nyuro hello hi daga tsina
1: yo da yi kuru karab kan na da ukuren tiye samma goro hello hi gulu kana
0: mai din na kamaro nya kirin zain hello hi ne mesomona
1: yo ambo ne abdullah ja kama ran nafkata da kirin din bosu sare na kuru tro burne ya kama ran nafkata kuran da kirin din bosu na samma goro nafkata da hello hi gulu kana december da je are kam dike kam kuru yaro nange kam kori yaro nange kurin da sun na yelo ha ya nyaro gulo kana kiran ki
0: gulo ba sha Allah ta da yin rasu kina lock to ngon man dia lock to alam boturo.